Сонце, як світач, знову натхні мені ти заповідь.

waving your banner all over the place.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярпялівасці ў Ісусе. Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Христовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынае распаўсюджвацца кніга адкрыцця, звернутая спачатку да сямі цэркваў Азіі, а затым да царквы Христовай усіх народаў і пакаленняў, бо Божае слова немагчыма звязаць. Адкрыццё адбываецца ў дзень Гасподні, гэта значыць у нядзелю, дзень успаміну Христовага ўваскрасення. Апостал Ян чуе вялікі голас, як трубы, і атрымлівае загад запісаць убачанае і паслаць сямі цэрквам. Яно павінна быць перададзена ўсёй супольнасці верных. Сем цэркваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Христову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага, Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Христос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Христа, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Христос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Христа нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Христа знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Христа выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзейсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Христа як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку і кажа: «Не бойся». Так ён перакідвае мост паміж святым Богам і грэшным чалавекам. Ён кажа: «Я першы і апошні, я жывы». Христос быў мёртвы, але жыве навекі. Таму смерць не мае апошняга слова над тымі, хто з ім. Ён мае ключы ад смерці і аду, і біялагічная смерць для ягоных дзяцей і вучняў становіцца не канцом, а пераходам. Нарэшце Ян зноў атрымлівае загад: «Пішы». Ён павінен перадаць тое, што ўбачыў, тое, што ёсць, і тое, што павінна адбыцца.
Так открыццё становіцца сведчаннем для царквы ўсіх часоў. У выпрабаваннях, цемры і страху Христос застаецца жывым, знаходзіцца сярод свяцільнікаў і трымае сваю царкву ў сваёй правай руцэ.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Христос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі. Але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы Сымана, дае яму новае імя: «Ты будзеш называцца Кіфа», што перакладаецца як «Пётр», «скала». У старажытным свеце надзяленне новым імем было знакам улады і асаблівага прызначэння. У Біблії такое права належыць перадусім Богу, таму словы Ісуса паказваюць на яго боскую уладу і сведчаць, што месіянскі час ужо пачаўся. Аднак Пётр не быў непахіснай скалой, як мы ведаем з Евангелля. Ён хацеў адвесці Ісуса ад пакут, адрокся ад яго, але тут становіцца бачнай сіла Божай ласкі. Той, хто быў няўстойлівым чалавекам, стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата. Пётр атрымлівае новы

адкрыта да вайны ва ўкраіне, як Канстантынопаль і Масква апынуліся па розныя бакі. Крызіс у адносінах паміж Канстантынопальскім і маскоўскім патрыярхатамі не ўзнік раптоўна пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Яго вытокі можна бачыць яшчэ ў падзеях вакол Святога і Вялікага сабору праваслаўнай царквы, які адбыўся на Крыце ў 2016 годзе. Аднак менавіта украінскае пытанне паступова пераўтварыла ранейшыя разнагалоссі ў глыбокае і прынцыповае разыходжанне. Падрыхтоўка да Крыцкага сабору працягвалася некалькі дзесяцігоддзяў. Важным этапам стаў сінаксіс прадстаяцеляў праваслаўных цэркваў у Канстантынопалі ў 2014 годзе. У ім удзельнічаў і патрыярх Кірыл. Тады былі узгодненыя месцы правядзення сабору і яго парадак дня. Асабліва ўлічвалася і была цалкам узгоднена пазіцыя рускай царквы. Тым не менш, напярэдадні сабору маскоўскі патрыярхат адмовіўся ад удзелу. Гэтая адмова стала сур'ёзным ударам па саборным прынцыпе праваслаўнага жыцця. Канстантынопальскі патрыярх Варфаламей не хаваў расчаравання з нагоды адмовы ад удзелу ў саборы маскоўскага патрыярхату, тым больш, што ўсе пытанні былі ўзгодненыя. Пасля крыта паміж дзвюма цэрквамі пачаў нарастаць недавер, які неўзабаве перайшоў у адкрытае супрацьстаянне вакол Украіны. Наступным ключавым этапам у разыходжанні пазіцый двух памесных цэркваў стала рашэнне аб аднаўленні канстантынопальскай юрысдыкцыі над Украінай і наступны крок – дараванне аўтакефаліі ўкраінскай царкве ў 2019 годзе. Маскоўскі патрыярхат у аднабаковым парадку не прызнаў гэтых рашэнняў і разарваў еўхарыстычныя адносіны з Канстантынопалем. Такім чынам, тое, што раней выглядала як разнагалоссі наконт саборнага кіравання і царкоўнай дыпламатыі, пераўтварылася ў прынцыпова спрэчнае пытанне – хто мае права прымаць рашэнні адносна царкоўнай структуры ва Ўкраіне і які статус мае Канстантынопаль у праваслаўным свеце. Фактычна, прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату выступілі супраць таго парадку ўладкавання царквы, які быў зацверджаны усяленскімі саборамі. Асабліва антыкананічна выглядае сітуацыя са стварэннем афрыканскага экзархата рускай праваслаўнай царквы. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе

Зыходжанне пазіцый стала яшчэ больш выразным. Канстантынопаль выступіў з асуджэннем вайны, асабліва супраць яе царкоўнага апраўдання, супраць стварэння своеасаблівага багаслоўя вайны і падкрэсліваў і падкрэслівае неабходнасць захавання міру і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У выніку вайна зрабіла царкоўны канфлікт часткай значна больш шырэйшай праблемы. Для Канстантынополя пытанне Украіны стала звязанае з правам народа на ўласнае царкоўнае жыццё і з адказнасцю праваслаўнай царквы перад грамадствам. Для Москвы рашэнне Канстантынополя адносна Украіны стала непрымальным умяшаннем у сферу, якую яна разглядала як сферу сваіх выключных паўнамоцтваў і што цалкам супадала з імперыялістычнымі імкненнямі палітычнага кіраўніцтва Расіі. Такім чынам, шлях ад Крыцкага сабору да вайны ва Украіне стаў шляхам паступовага пераходу ад разнагалоссяў да радыкальнага разыходжання пазіцый. Крыц стаў важнай першай вехай гэтага працэсу. Украінскае пытанне зрабіла разыходжанне адкрытым, а вайна канчаткова выявіла, наколькі рознымі сталі ўяўленні Канстантынополя і Москвы пра межы царкоўнай улады, саборнасць і адказнасць царквы ў сучасным свеце.

Турава-Пінська єпархія у 16 стагодзі, єпіскопи і церковне життя. Історія Турава-Пінської єпархії у першій полові 16 стагодзя показує тісну сувязь церковного життя з відносинами поміж єпіскопом, князем і королівською владою. Головними питаннями були церковні права, майомість і незалежність єпіскопського керування. Першим туровським єпіскопом 16 стагодзя історичні криниці називають уладику Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у соборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап Туровскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. При храме были поселены трое святаров и диакон, а так само побудованы 4 каплицы. Усе 7 духовных особов отримали штогодовую ренту, землю и вызволение от дворовых повинностей. Менавіта при епіскопе Васіяне узнік конфликт с пінскими князями Иваном Ярославичем и его сыном Федором Ивановичем. Яны самостойно призначали духовных особов и примали рашэнне о будаўніцтве новых церкваў без ведома епіскопа. После скарги епископа Васіяна король Александр Ягеллончык забаранил такую практику и подтвердил компетенцию епископа у церковных справах. Привілей Васіяна после неодноразово подтверджували монархи. Наступным епіскопам на Туровской кафедры был уладыка Арсений. Гады его епіскопства доўжыліся с 1509 до 1514 года. Ён был сярод удзельнікаў Віленскага собора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню церковнага жыцця Кіевской митрополии. У 1514 годзе митрополит Іосиф надаў уладыку Арсению привілей на Супрасльский монастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. При ім працягвалася захаванне церковных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў пастанову Александра, вызваляючы падданых епіскапа ад падворнай павіннасці, рынкавых збораў і некаторых падаткаў. У 1528 годзе туровскім епіскапам стаў Макарый, раней архімандрыт Ляшчынскага манастыра. У 1534 годзе ён атрымаў ад караля Жыгімонта Старога прывілей на кіеўскую мітраполію. Гэта быў сапраўды уплывовы і аўтарытэтны іерарх. У 1528-1538 годах кафедру Турава і Пінска займаў епіскап Ціхан. З яго часу вядомая справа аб зямельнай спрэчцы з пінскім старастам Іваном Міхайловичам. Ціхан скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала тураўскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы тураўскай епархіі.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. Россия атаковала дронами Запорожскую и Одесскую в области. Трое загинулых. Православные верники святкуют свято узвижения Крыжа Господнего. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд». У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 27 вересня российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожскую и Одесскую в области Украины. У Запорожской области, по водле попередних звесток, загинули трое мирных жихаров. Еще четверо отримали ранения. У вынику атаки пошкоджены жилые дамы. У Одесской области российские дроны ударили по портовой и громадянской инфраструктуре у городе Кокилия. Поведомляется про пожар, потерпелых нема. Керовник помежной службы Латвии заявил про наумысное пошкоджение обсталявания виденазирания на усходней межи. Говорка идет про опоры виденазирания, размерковальные шафы и кабели. У ведомства лечат, что это не выпадковый вандализм, а мэтанакированное деяние, накированное на то, как перешкодить назиранию и заморозить ускорение технологии. За пушни 25 дзен вересня Латвия спынила 1000 спроб мигрантов нелегально перейти межу с Беларуси. А с початку года ажно 11,5 тысяч таких выпадков. Миграционный кризис на меже тягнется с 2021 года. Евразвяз лечит его гибридной атакой Минска и Москвы. На божество Папы Римского у Парижа собрали 700 тысяч верников. Богослужение под открытым небом на площади Згоды у Парижа отбылось учора подчас первого официального визита Папы Римского у Францию. По водле Ватикана, это на 100 тысяч больше, чем было зарегистровано загодя на эту импрезу. На час мероприемства центральную частку Парижа перекрыли. Для забезпечения безпеки притягнули каля 14,5 тысяч полицейских, жандармов, войск и ратавальников. Сегодня 27 вересня православные на Подляше означают узвижение Крыжа Господнего. У храмах отбывается святочная литургия, акафисты и всеночные чувания. Например, у Свято-Троицком соборе у Гайнуцы напередодні прийшло всеночное чувание, а сегодня запланованы две литургии и акафист Святому Крыжу. Свято связанное с вспоминанием про знаходження Крыжа, на яким был укрыжаваный Иисус Христос. Это отбылося у Иерусалиме у 5-м стагодзе. У народной традиции этот день так само лечился межой помеж летом и осенью. Завершались полевые работы, починали нарыхтовывать капусту и уживали в этот день только постную ежу. Шмат хто з беларусаў сёння стаміўся ад пастаяннага чакання і нават перастаў сачыць за навінамі, але вера ў перамены ў людзей застаецца. Што цяпер могуць рабіць беларусы, каб падтрымліваць адно аднаго і тых, хто працягвае чакаць пераменаў? На гэта пытанне падчас стрыму на YouTube-канале «Рация» адказаў палітык Павел Северынец.
3: И страх, и чаканье, и звышнатуральное терпение белорусское, оно уже, сдается, подходит до межи. Олег Верник, я веру в то, что сила Божия выявляется у немочи человечей. И в той самый момент, когда мы просто сможем отдать свои проблемы Богу, сказать, что, Господи, мы уже просто не посилием, вмешивайся ты, увоходь у наше життё, увоходь у нашу Украину, ты, я думаю, что тут могут быть и цуды Божие. Мы, я думаю, повинны размовлять по-белоруску, это повинно быть певным маркером. Это может быть и мовой супротиву, это может быть и мовой такой тихой незгоды с режимом. Наш лёс в своей руке не возьми никто, кроме белорусов, наши проблемы не вырешить.
2: Павел Северынец, белорусский оппозиционный политик, письменник и сузасновальник партии «Белорусская христианская демократия». Ее неодноразово переследовался уладами и был политвязнем. А пошний раз с 2020 года до снежня 2025, когда его помиловали и вывезли с Беларуси. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд», мета якой повысить безпеку каля чагуночных переездов и нагадать кировцам про правила поводинов. У акции удельничали каля 200 полицейских, которые выявили амаль 400 порушений, у тем лику выпадки неподпорядкованию знаку «Стоп». Полиция выписала 200 штрафов, вынесла 165 попередженев и накировала 9 справ у суд. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про Згадзину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў. Раніца каля 9-10 градусаў, у дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. У вечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка, як лад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства, усі, хто на хвалі беларускага радыё Рація. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завяршэнні праграмы «Свежачок». Хочаце? Заінтрыгаваныя? Таму заставайцеся разам з намі. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як Панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Релікт, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак. Што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
5: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо, і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
4: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і гэтак далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісте? Што вы граеце?
5: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
4: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
5: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такяго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
4: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
5: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.

0: акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры сібешках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў. Для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня, буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песен будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну і граеш у складзе «Рок пры свечках», альбо калі ты ствараеш штосьці, пры гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне ў якасці артысткі, але пры гэтым ты разумееш, што гэта твой твор?
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць так на 100% не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

0: скажи, калі ласка, калі ты апошні раз грала апакаліптыку?
1: Не ведаю, у школе, напэўна. Я памятаю, что я прыйшла ў наш клас віяланчэльны, і сядзела моя настаўніца, яшчэ двое вучняў старэйшых, якія ўжо былі ў каледжы. Я была хіба ў 8 ці ў 9 класе, ў 8. І мне настаўніца кажа: «О, Аня, сядай, нам патрэбна чацвёртая віяланчэль». І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было так, па фаршпілу. Не было нічога сур'ёзна, але мне падабалася, што такое ўвогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкім яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане. І шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць ўвогуле граць такое.

0: Катя. Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: А до якого артиста, от каверов на какие композиции ты зараз отримливаешь наибольшее задовольнение? То бок, до прикладу, когда у тебя дома есть час заиграть только одну композицию, что это будет за композиция? Деля твоего властного задовольнения.
2: Це можна назвати кавером тое, що я граю класичну музику на фортепіано? Калі я граю для свого задовольнення нікого там Рахманінова чи Равеля, спробую граць щось такое. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то, напэўна, гэта будзе, не ведаю, можа, Мьюз, Радіохэд, штосьці такое, таксама на фортепіано я часцей граю і спяваю.
1: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
2: Не ведаю, складанае пытанне. Я да гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла да таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні ў офісе, ні прыбіральніцай, ні на касе ў піцэрыі. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў. Знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе. Каб за цябе запомнілі, як музыку, як прафесіянала і далей запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта непроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мені подається, що вельми мало людей, які наогул заробляють виключно музикою, білоруських артистів, я маю на увазі, у еміграції. Але разом з тим віншую тебе з тим, що у тебе отрималося. Але розумію, що тут так само і шмат психологічних складаностей. Кшталту, а раптом не отримається, а раптом щось буде не так, а що я можу ще зробити? Ось у гэтыя складаныя моменты, калі ты набліжалася фактычна там да дэпрэсіі, калі ты губляла амаль што нейкую надзею на тое, што ўсё можа атрымацца, што цябе падтрымлівала асабіста?
1: Я не скажу, каб я губляла надзею ўвогуле, у мяне надзеі не было нават. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другого боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў цябе ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў цябе няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І ў гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ, але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтось яшчэ, і мене дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай, як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта можа быць цяжка. Таксама, калі ты займаешся толькі выключна музыкай, музыка можа перастаць даваць цябе задавальненне. Гэта будзе проста руціна, таксама як хадзіць на завод. Таму не для кожнага гэта зарабляць музыкай, але калі атрымліваецца, то і гэта падыходзіць чалавеку, то гэта вельмі

0: У тебе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна, але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта был не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла. Але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагосьці яшчэ, хто бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я просто Аня. Могу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у Тэлеграме застаўся.
1: Часік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне заняты ўжо.

0: Ну і на завершэнне спадарства свіжачок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимофей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія і жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком. Але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры – пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмы Чабара, кватэра 62, у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі. Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта «Калыханку». Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры, шчыльны грув, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, Казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук калыханкі. Слухаем, абмяркоўваем, штосьці дадаём, штосьці прыбіраем. І вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: родился. Манифест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустрэнемся на канцэртах.

0: половину Бог, а половину идет.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
1: Само
0: спаление.
3: Мой бунт.
0: Куда же меня Бог отправит?
1: А сакура.
2: Але что будет, то будет.
4: Чорна брова у словах з музыка з апошняга альбому Міла. iloślimakracja.com. Там можете поделиться своими музычными уражаннями и на конт Чорна брова и інших моих пропановал, або знайдите меня у Фейсбуку. Короткая дорога так сама. А цікава, як поставить ся да Джен. Жаночы квартет працює зараз у Брайтон, але тры часткі з яго паходзяць з Мальты. Увогле чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваюць у сваім гурце, жывучы ў Вялікай Брытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А цяпер Джен.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Dead Poets Society з композицією Miami for the Weekend. Гэта пераможца голосованки у сусветным хіті на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснёва. Песню пераможцу мы паслухалі. На другім месцы Джеймс Артур Waste My Tears. Композицію паслухаем неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава. Заставайцеся.

0: сусветный хіт тыдня.
1: On Video – гэта новая атмасферная кампазіцыя Фібі Бріджэрс, створаная разам з Джэкам Антанафам і Крыстіянам Лі Хадсонам. Песня працягвае характэрную для спявачкі лінію інтымнага інді з меланхалічным настроем і кінематаграфічнай атмасферай. Асаблівасць рэлізу ў тым, што On Video была напісана спецыяльна для саундтрэка фільма A24 Prime Time з Робертам Паттінсонам і гучыць падчас фінальных тытраў. Для Бріджэрс гэты праект асаблівы яшчэ і тым, што яна сама знялася ў карціне. Гэта яе першая сур'ёзная акцёрская праца ў поўнаметражным кіно. Фібі Бріджэрс, On Video, слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: дня.
1: Come This Madness – гэта новая кружэлка ад Europe. Про яе сёння ў рубрыцы «Альбом тыдня». Europe – шведскі рок-гурт, створаны ў 1979 годзе ў Upplands Väsby пад назвай Force. У пачатку 1980-х музыкі змянілі назву на Europe, а сусветная вядомасць прыйшла да іх у сярэдзіне дзесяцігоддзя дзякуючы альбому «The Final Countdown». Аднайменная песня стала адным з самых пазнавальных рок-хітаў 80-х, а міжнародны поспех таксама атрымалі «Carry», «Rock the Night» і «Superstitious». Пасля распаду ў пачатку 90-х Europe уз'ядналіся ў 2003 годзе і паступова адышлі ад характэрнага для ранніх гадоў глэм-метала ў бок больш цяжкага і арганічнага хард-року. Важнай часткай сучаснага гучання гурта сталі блюзавыя і прагрэсіў-рок элементы. Сёння Europe працягваюць працаваць у класічным складзе з Джоі Тэмпсонам, Джонам Нарумам, Джонам Лавінам, Мікам Мікаэлі і Іэнам Хогландам.

0: частки.
1: Чому бас ми не тільки чуємо, але й відчуваємо тілом? Низькі гуки поводять себе інакше, ніж високі. Їх хвалі довжіші, тому могутний бас на концерті або у клубі може примусити вібрувати не тільки повітря, але й підлогу, кресла і навіть наше тіло. Менавіта тому вельми низькія частоты мы часткова ўспрымаем не толькі слыхам, але і праз фізічныя вібрацыі. Асабліва моцна гэта адчуваецца ў вобласці грудзей і жывата. Рэцэптары скуры і тканак рэгіструюць ваганні, а мозг аб'ядноўвае гэтую інфармацыю з тым, што паступае праз вушы. У выніку бас можа здавацца значна больш магутным і аб'ёмным, чым іншыя элементы музыкі. Цікава, што на вельмі нізкіх частотах чалавек можа ўжо амаль не распазнаваць выразную вышыню ноты, але ўсё яшчэ адчуваць пульсацыю. Гукі ніжэй прыкладна за 20 Гц называюць інфрасаунд. Яны знаходзяцца ніжэй за звычайны дыапазон чалавечага слыху, хаця пры дастатковай інтэнсіўнасці іх вібрацыі могуць фізічна адчувацца. Таму на вялікім канцэрце бас гэта не толькі частка музыкі. Ён стварае цялеснае адчуванне рытму, і менавіта гэта дапамагае зрабіць жывое гучанне настолькі моцным у параўнанні з праслухоўваннем той жа песні праз маленькія дынамікі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11 година. Польша хоча размістіць завод па вытворчасці ракет «Патріот» на сваёй тэрыторыі. Беларусь прыцягне работнікаў з Непала. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Польша прапанавала размясціць на сваёй тэрыторыі магчымы завод па вытворчасці ракет для сістэм «Патріот», прызначаных для Украіны. Намесніца міністра абароны Польшчы Магдалена Сопкаўяк-Чарнецкая заявіла, што польскі бок лічыць сваю тэрыторыю больш бяспечным месцам для такога прадпрыемства. Варшава таксама дамагаецца стварэння ў Польшчы ўласнага сэрвіснага цэнтра «Патріот» у перспектывы вытворчасці гэтых ракет. Польскія ўлады падкрэсліваюць, што магчымая перадача злучанымі штатамі Украіне ліцэнзіі на вытворчасць «Патріот» не павінна перашкодзіць гэтым планам. У Казахстане пасля гібелі вайскоўцаў адправілі ў адстаўку міністра абароны. Рашэнне прыняў прэзідэнт Казахстана Касым Жамар Такаеў праз некалькі дзён пасля трагедыі падчас вайсковых вучэнняў у Каспійскім моры. Нагадаем, 24 верасня ў мора знесла 17 вайскоўцаў. Трое з іх выжылі, 14 загінулі. Генеральная пракуратура Казахстана распачала крымінальную справу. Пяцёра службоўцаў Міністэрства абароны затрыманыя. Беларусь і Непал дамовіліся распрацаваць механізм арганізаванага працаўладкавання грамадзян Непала. У Беларусі пра гэта заявілі пасля сустрэчы міністраў замежных спраў дзвюх краін. Падобныя планы Беларусь ўжо рэалізуе і з іншымі краінамі. У ліпені з Узбекістана ў Беларусь прыбыла больш за 200 работнікаў для працы ў сельскай гаспадарцы. Аднак першая такая група сутыкнулася са спрэчкамі вакол умоваў працы і заробкаў. Паведамлялася, што замест абяцаных 900 тысяч долару работнікам спачатку прапанавалі каля 500. Пасля перамоваў умовы замянілі. Ёсць і прыклад Пакістана. Улады Беларусі раней заявлялі пра гатоўнасць прыняць да 150 тысяч работнікаў адтуль, але за першае паўгоддзе бягучага году ў Беларусь прыехала толькі 200 чалавек. Цяпер Мінск разлічвае на супрацоўніцтва з Непалам. Падрабязнасці механізму і колькасць магчымых работнікаў пакуль не паведамляецца. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі, кажа Павел Севераніц.
3: У нас два досыць моцныя ворагі. Это режим Лукашенко и это Кремль. Этих врагов достаточно на все життё целому поколению белорусских политиков. И когда мы начинаем помеж собой свариться, когда мы начинаем грызться, и когда мы начинаем обвинувачивать публично один одного, то натурально это. Только на корысть и на руку врагам. Тому зараз нам треба яднаться, и христианская демократия будет пропоновывать себе в якости такой плецовки для яднания. Может быть, не объединяться всем у одну некую там структуру к шталту польской солидарности, или принамсі иметь моцная дамова.
2: У беларускай хрысціянскай дэмакратыі таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года у Вільні адбыўся сход, на якім беларускай хрысціянская дэмакратычная супольнасць была ператвораная ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. І сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча ўводзіну ў гісторыю віленскай беларускай гімназіі. Яна пачнецца 13 гадзіне ў беларускай царкве на вуліцы Бокшта 4. Віленская беларуская гімназія існавала з 1919 да 1944 года і была адной з першых беларускіх сярэдніх школ у заходняй Беларусі. Яе стварэнне ініцыяваў Іван Луцкевіч. Галоўнай асаблівасцю было навучанне на беларускай мове і захаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. У гімназіі выкладалі Максім Гарэцкі, браты Луцкевічы, Язэп Драздовіч, Рыгор Шырма, Барыс Кіт, Адам Станкевіч ды іншыя вядомыя дзеячы. Сярод вучняў былі паэтка Наталя Арсеньева, пісьменнік і грамадскі дзеяч Міхай Світушка, а таксама Яўген Скурко, будучы паэт Максім Танк. Арганізатары сённяшняй сустрэчы прапануюць паглядзець на гісторыю гімназіі як на важную частку беларускага культурнага і адукацыйнага жыцця Вільні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. В день поветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метра за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: All human rights for all.
5: Высокий ропос жмогов стейсис висьенс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе права человека для всех.
9: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».
10: Вітаю, поважаних слухачів на вольних хвалях белорусского радио «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Бердзіловська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Інтерактивний діалог з групою незалежних експертів по ситуації з правами чоловіка у Білорусі пройшов на пляцовці Організації Об'єднаних Націй. Про те, що сказала про Білорусь група, почуємо у рубриці «Подія».
11: Міжнародне сообщество не должно закривати глаза.
10: Герой рубрики «Особа» Олесь Чумаков, відомий білоруський музикант, бард і майстер традиційних інструментів і уже екс-політзняволений, якого визволили і депортували з Білорусі 16 вересня. А у рубриці «Коментар» збираємо коментарі тих ініціатив і особ, хто допомагає політв'язням. Як вони це роблять? Усе це після короткої музичної паузи. Заставайтеся на хвалях білоруського радіорація.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Барцеловская. Былы палецняволеный гусляр, экс-удельник гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Алесь Чумаков пераехаў у Варшаву. Нагадаем, у снежні мінулага года артыст быў затрыманы ў Беларусі. Там яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фарміравання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. А 16 верасня творца быў нечакана памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі Алесь Чумаков з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайте паслухаем.
0: Асоба.
2: Скажи, калі ласка, як ты себе самое галоўнае цяпер адчуваеш?
3: Адчуваю себе добра, трошки медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы просто нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы-здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, здоровье. Тьфу-тьфу-тьфу, все в порядку.
2: Насколько на углу для тебя было чаканом то, что тебе вызвались?
3: Нечакано абсолютно. Пришли, сказали, родима загадывая обменяться. Я сказал вариант, как просто пойти назад в свою мастерню и робить гусли в Беларуси есть. Кажут, нет, такого варианта нема. Ну, добро, кажу. Які есть, так и есть.
2: Вы приехали в Литву, и что далее?
3: Запытали, кто застается в Литве, кто ожидает ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт. Лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до ее вернулся, как працовать далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перекладами. Готов все будет, не в забаве, сочите за музычными обвестками, концерты, все будет.
2: До сих пор у вас есть файная традиция ладить вот эти калядные туры. Тут так само уже хотя бы морально есть подрыхтовка до того, что готовы будете запаливать?
3: Так, тур як николи готовы. Вот обмеркованы уже разные концерты в разных городах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў. Вось менавіта бліжэйшых 26-27.
2: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
3: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
2: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
3: Гэта было агульнае стаўленне, так жа якое да ўсіх вязняў, але гэта параўнанне, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, чьи очесты цары, и Молдова семимильными кроками идет в бок Евразвязу и никаких больше супрацтв в бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
1: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад відам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён гуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗО.

0: реформування пенсійної системи в Білорусі. І зараз ми рихтуємо кампанію, ми вже придумали назву, вона буде називатися «Застатися чоловіком» і закринати усі стади від того, що називається злочинством, як відбувається слідство, судові процедури і непосередньо, що відбувається потім. І ідея збирати різні міркування, і вельми важливо створити візуальні образи для того, щоб люди долучалися до цієї кампанії, ініціативи. І ось сьогодні була спроба створити якраз такі візуальні образи. Ми назвали це майстерні трансформації тюремного досвіду. У нас на зустрічі були люди з різним досвідом, хтось непосередньо самі з досвідом зневолення, кримінальних справ, хтось з досвідом адміністративного арешту, хтось ходили по судах, наприклад, і ведали це з того боку, ці близькі, родні, відбували покарання. І всі ми так чи інакше закрануті цією темою. І ми поспробували пережить это наш досвід, поразмовлять про то, какие у нас есть ассоциации, какие мы хотели бы знайти отказы на некие тяжкие ассоциации, какими лозунгами мы хотели бы поменять эту всю несправедливость, какой сутыкаются люди, и потом оформили у индивидуальные коллажи с разными посылами, и покольки мы все разные люди с разным досвидом, отримались достаточно разные працы с разными акцентами, але вельми задовольна тем, что мы можем трансформовать этот досвид у что-то больше творальное. Працы зроблено зовсім в різних техніках, просто ми використовували виразки з часопісів, з книг, маркери, і все це робили на темному фоні. Хтось додавав більш світлих образів, хтось додавав нечто металічне, хтось нітки, такі некі тканіві узори. І по виніку всі несуть свій посил, і, звісно, це як любое сучасне мистецтво, воно потребує певного тлумачення, що менавіто закладається, але я думаю, що всі ми можемо для себе побачити в цих працях нові для себе образи і поглядзець на праблему зняволення з нового ракурсу.
1: Колька чоловік усяго прийняло удзел у падзеі?
0: Основне, поколькі це був пробний майстер-клас, ми робили його з усім таким своїм безпечним колом. Це було 5 людей, 5 дівчинок, які мали дочинення до волонтерства в правоохоронних організаціях. І ми разом з моєю сябровкою Мастачкою Дар'єю це робили. І тому це було утульно, і ми могли казати те, що безпечно буде у цьому колі абсолютно, і разом переживати навіть самі тяжкі моменти з нашого особистого досвіду.
1: Що дотично менавіта самого гэтага івенту, то ви плануєте працяг нейкі?
0: Так, сустрэча показала, што важна і цікава в такой форме абмярковаць такі складаныя тэмы. І я думаю, што это толькі пачатак. Мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць, праводзіць такі майстер-класы па трансфармацыі гэтага досвіду. І я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтернатыва свайму штодзённому жыццю і як спосаб поменять свое восприятие всей тюремной тематики.
2: Коментар.
3: 111 сем'яў атрымалі дапамогу ад фонду Байсолу. У выніку акцыі «Дзіцячы збор», прысвечанай пачатку навучальнага года, арганізацыя выплаціла па 100 еўра на кожнае дзіця. Такая ініцыятыва для Байсолу стала ўжо традыцыйнай. Пра адметнасці сёлетняй прадстаўнік фонду Антось Жукаў распавёў журналістцы Марыне Савіцкай.
4: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак мне здаецца, што магчыма самае важнае у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбураць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудовуюць вось гэты давер паміж людзьмі.
1: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з года ў год? Што вы назіраеце?
4: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя. Можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паляпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойство нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтае дрэннае навіну ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаў шагася, заўсёды прыходзяць, магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананыя, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
1: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з году ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
4: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання. У тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымовалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяемся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў і калі яму найцяжэй за ўсё, так? Калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў. І фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
1: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
4: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то безумоўна мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за крат трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
3: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights for all. Высокі рапос жмогаў стайсіс весьянс.
2: Права чалавека для всіх. Всі права людыны для всіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Помнік героя Советского Союза капітана Владислава Висоцкага у Бельску-Подляжскім застанецца, говорить радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік, ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага, ну тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза, але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага дэградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полакові, капітанові войска польскіго, бохатарові Звёнску Радзецкіго, полегвэму под Леніна, мішканці Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не могу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, ў такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія. Я заўсёды кажу, што вось давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

У песни про кахание вот такие ноты. И так далее. Когда мы только начали репетировать песню «Три черепахи», Юрас заиграл вот этот уступ. И вот тут мне треба было нечто заиграть. И я, разумеючи, что я знаходжуся в тональности до мажор, заиграл уже вядомые мне ноты, якія докладно подыходили. Одинное, что я хотел, зробить урочистый сигнал трубы. Уявите себе, Хейнл грає сигнал. Причем я хотел, каб гэты сигнал был видовочный, але не повторяю некий вядомый. Хейнлы, звичайно, граюць кварты. Але я хотел зрабіць менавіта НРМ-овскі пазывны. При гэтым я знаходился у до мажоры. Вось тут аккорд до мажор. Вось он. И я граю просто ноты до мажора, починаючи от до. И атрымалася терция. Вялікая терция, мажорная. До ми. Хлопцы, натурально, адразу ж зауважили, что это сама цитата. И я пообяцаў им, что обовязково придумаю нечто іншее. Але вельми хутка отбылся концерт, на яким мы першыню заиграли «Три черепахи». И я, натурально, еще ничего не придумавши, заиграл менавіта вось гэта. И оно так добра спрацавала, что я уже не стал ничего выдумлять. И калі я опынулся в студии, я просто заиграл тое самое. А зараз гэтыя ноты ператварыліся просто у культавы пазыўны. Бок можна просто паставіць іх, и одразу зразумела, что гэта за песня. Падчас канцэрту выканання гэтага кавалка ніколі не было для мяне праблемы. Чаму? Таму што, негледзячы на тое, што здаецца, што ён гучыць як бы самотна, у момант, калі песня пачынаецца, ўжо гучыць бас. І вось з гары над гэтым басам я граю гэты пазыўны. А далей, унутры песні, я яшчэ некалькі разоў граю гэты сигнал Хейнала, але ён заўсёды гучыць з гары над грувам. Ужо грае весь гурт. Бубны, бас і другая гітара. Я магу паставіць руку, падрыхтавацца і зайграць. Я магу нават бегчы альбо скакаць. Але калі я застаюся адзін, замест баса я граю вось гэта. І вось тут адбываецца вось гэты скачок. Гэта і ёсць самая вялікая складанасць. І менавіта над ёй мы зараз будзем працаваць. Што канкрэтна тут адбываецца? Я граю акампанамент, акорды в адчыненай пазіцыі у самым пачатку грыфа. А ў наступнае імгненне нават не секунду. Мая рука мусіць апынуцца вось тут, 13-й лад, другая струна, нота до. Прычым гэтыя ноты до-до, яны гучаць перад моцнай доляй. Толькі мне прыходзіцца на моцную долю, а до-до гучыць перад моцнай долей. Гэта вельмі кароткія 16-тыя. Каб перанесціся сюды, я прымяняю наступную ментальную практыку. Я вынайшаў яе для сабе сам, але потым высветлілася, што іншыя музыкі, класічныя музыкі, карыстаюцца менавіта такой ментальнай практыкай. У апошні момант я перастаю кантраляваць гэтую руку і наогул выкананне. Мой мозг ужо не сочыць за тым, што робіць маё цела. Я накіроўваю свой позірк сюды, вось у гэтае месца, і мой мозг уяўляе сабе, што мой палец ўжо тут. Ён чакае толькі адпаведнага моманту. Гэты адпаведны момант мусіць з'явіцца з музыкі, таму што я ўжо шмат разоў гэта выконываў хутка, выконываў павольна, і мозг ведае менавіта, што ён пачуе ў наступнае імгненне. І ён проста чакае адпаведнага моманту. І калі надыходзіць гэты адпаведны момант, рука нечакана, вось яна была там, а ў наступнае імгненне яна ўжо тут. Я назваў гэтую тэхніку палец Шрёдынгера. Чаму палец Шрёдынгера? Вы ўсе ведаеце парадокс Шрёдынгера пра ката.

І ось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры синхронізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Все гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо

і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць паасобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цячэ у пэўным рытме. Калі кожны рух ўжо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А тело само выконывае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту, я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказання і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ўжо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыяй. Мара кажа, я хачу апынуцца там. Візуалізацыя пытаецца, што павінна адбыцца перад тым, як я апынуся там. А добрая візуалізацыя ідзе яшчэ далей. Што я магу зрабіць проста зараз? І вось гэта ўжо не магія. Гэта спосаб арганізаваць увагу. Ты пачынаеш бачыць не толькі мэту, але і шлях да яе.

0: далей?
1: Ось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць. Прадаць маёмасць, купіць машыны, абавязкова з кузавам, рыдлёўкі, лапаты, шуфлі, мяхі, усё для таго, каб насыпаць горы. Насыпаць горы.

0: газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Программа и тактика. Фройдовские игры сексуального инстинкту. Жених с Питера.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» у своем первом номере опубликовала артикул «Программа и тактика». Цитата. «Теперь у нас натворилось гэтулькі политичных партий и групп, что вязковому человеку дуже тяжко у них разобраться, якая из них чего варта, якой можно верить и за якой треба ісці. Бо ж кожная из гэтых партий и групп обещает свою программу так, что, здаецца, у ее есть усё, чего жадае вёска. Узять хоть бы и новоспечаную программу Белорусского селянского союза. Чего у ёй няма. Тут и незалежность злученных белорусских земель у федерации с суседями. То, что усходняя Беларусь мая на деле. Тут и земля селянству без выкупу, только ж без права спекуляции. Да и гэта здейснено на усходе. Тут и объединение усіх белорусских працоўных сил. Дык, як быццам, тое самое, что постановила своей мэтой белорусская селянско-работницкая громада. И шмат чаго іншага.
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Калосі» у 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. «Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя, паводле Фройда, маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа».
0: Беларусь у Інтэрбэльме.
1: Летопіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Пітера» Мужэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Напередодні кінця. Жаноцький рух у Західній Білорусі. Волити думки і слова.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» опубликовала артикул напередодні конца. Увага усяго свету и всех народов скирована на то, что робится в Советском Союзе. А робится там тое, у чым мы были заўсёды проконаны, и что не раз на шпальтах нашей газеты прадказывали, что улада банды международных злодеев, авантуристов и забойцев, российская коммунистичная партия гине. Цікаво, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не без концу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў, а Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у Заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок Заходняя Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадставлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоў. Работниц. На конференции постановлено утворить Жаноцкий комитет Беларуси для керования працей сярод жанок на усей беларускай территории.
0: Беларусь у Интербельме.
1: Часопіс «Калоссі» у 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўныя музыкі-кампазітары Манюшка і Глінка, як численныя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачываўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Петербургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар Запольскі, і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры ясна ж паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народзе, каторы надзяліў іх іхнымі здольнасцямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Лісся, што ж тут здавалася б дрэннага, справа добрая, прыгледзьмася ж аднак да апошняга дыскусійнага артыкулу «Загаднення по лесе» інжынера Клюзняка. Адным з асноўных аргументаў аўтара за асушку ёсць тое, што Палесся – гэта тэрыторыя, найменш заселеная, дзе буйная зямельная ўласнасць мае вялікі процент нявыгадаў, а таму гэтая тэрыторыя найбольш надаецца для асадніцтва. Разважаючы далей свае асадніцкія камбінацыі, пан Клюзняк прыходзіць да вываду, што ўсё гэта дасць магчымасць адцягнуць надмерную колькасць насельніцтва з заходняй часткі Польшчы на Палесся. Гэта паводле плянаў аўтара выйдзе танней і карысней, чым прыкладам эміграцыі ў Перу. Пры асушцы Палесся пан Клюзняк хоча выкарыстаць як бясплатную рабочую сілу шарваркі, якія тут быццам лягчэйшыя да выканання ў значна большай колькасці, чым у іншых частках краю. Такім чынам, на беларускім і ўкраінскім Палессі, на землях асушаных працай мясцовых людзей, маюць быць, на думцы інжынера, насаджаны польскія каляністы. Гэта значыць, заходняя Беларусь мае сабой замяніць Перу. Таго, што шырокія масы беларускага сялянства задыхаюцца без зямлі, пан Клюзняк не бачыць, а можа ён думае надзяліць беларускіх сялян зямлёй на Марсе ці на якой-небудзь іншай планеце?
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: Часопіс «Шлях молодзі» ў 1933 годзе паведаміў наступнае. Эйнштейн – сябрам Беларускай акадэміі навук. Знаменіты вучоны ўсясветнай славы прафесар Эйнштейн нядаўна выбраны ў ганаровыя сябры Беларускай акадэміі навук у Менску. Прафесар Эйнштейн на паведамленне аб выбары адказаў, што ён выбар прымае з вялікай радасцю.
1: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадыркам.

скардзіцца нема каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну адну.

усіх часов надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся.

0: Кінчається місяць вересень 2026 года. Місяць, у яким відзначеними були дві гадавини з життя білоруських літераторів у Польщі. Тих, зв'язаних з білоруською меншостю, бо апошнім часом маємо так само на Білосторчині білоруських літераторів-емігрантів. 4 вересня сповнила ще 90 годов з дня народження у Сократа Яновича, а 7 вересня, коли б жив, своє 85-й угодки відзначав би Владимир Гайдук. Як важна ця постаті у послевоєнній історії білоруської літератури Польщі, було сказаним у поетичних роздумах неодноразово. Тому сьогодні гетія гадавіни нехай упішуться у восінський настрой, і Міхал Андрасюк прочитає на початок мініатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович, довгая смерть, кринак. У заімшелої окринки, куди зникає провінціональний шлях, приїжджають рейсові автобуси, ще з пасажирами. З'являються й авти, обнюхуваючи упаткані завулки, каб упаўсці ў нічыя вароти под брех сабарна. Часом ламарэндзіць паміж платами грузавік з брезентовим гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы ападранец, дзесьці кідае ябукамі бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча туліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, завядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

кватеру, ведать пэўно глухія дамы, і ніхто не пастукае ў дзверы, не парушыць спакой твой нямы.

0: Gadawiny narodzin u Sekreta Janowicza i u Ladzimira Hajduka byli odznaczanymi na Białostoczynie, osobliwa tego pierwszego, i patetyczna, i u niektórych tekstach infantylna, i dobra, że pamiętają ab tych dwóch wybitnych postaciach. A kiedy zaczęliśmy już rozmowę pra białoruską poślawojenną literaturę na Białostoczynie, to i przy jej zastaniem się. Trzeba jeszcze raz przypomnieć, że 2026 rok to toj, u jakim odznaczają 70 gadów z dnia pierwszego wypusku tydniowika Białorusu u Polszczyniwa. Jan Mordań hartaje na chwalach radioracja archiwnej numery Niwy. U poetycznych rozdumach zagladaliśmy już u pierwszej jaje numery. I tak samo ty, ja, kiedy powstawała białoruska literaturna objednanie, to przyszedł czas pohladzieć literaturny almanach z tworami białoruskich literatorów, jaki miał zagalowak Białowieża, a pobaczył ją świat u 1965 godzie. I nie był to pierwszy almanach. Przypomnił, że w 1959 godzie wyszedł zbornik, jaki nazywał się Ruń.
1: Aleś Barski, wiartanie Waśku Barszczewskiemu. Цікалусіцца ў сэрцы тваім яшчэ поле, і ці нарва бяжыць праз яго ў туманы, ці яе прыкрываюць зялёным дыванам, ці яшчэ памятаеш вясеннія ночы. І дзяўчаты на прызбах акутаных песняй, ды іх сінія, чорныя, шэрыя вочы, ад якіх было сэрцу ў грудзях зацесна. Ці яшчэ памятаеш з сялом развітанне і смутак, заціснуты ў маці далонях? Ці бабіць цябе яшчэ сцежка вяртання пад ціхія стрэхі, народныя гоні? І ці родная песня цябе прыклікае, такая далёкая, шчырая, шчырая? Ці не кліча цябе, ці ў сне не гукае? Давай, падамуся ў сельскія выраі. А што, каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты? Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаны кулас не вернецца ў поле. Ды справа ў тым, каб мы голас радзімы з душы не прагналі нікуль.

0: Сярод аўтараў першага пад такім загалоўкам літаратурнага альманаха «Белавежа», якога выдаўцом было галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства, знайшліся апрача раней названых: Васіль Баршчэўскі, Антой з Лепла, Мікола Гайдук, Уладзімір Гайдук, Юрка Геніш, Уладзіслаў Дваракоўскі, С. Заставін, Юрка Зубрыцкі, Мікалай Лобач, мастак Віктар Кабац, Уладзімір Павлючук, Сымон Раманчук, Віктар Рудчык, Алесь Швісёк, Вінцук Склубоўскі, Анатоль Корзун, Янка Челушэцкі, Янка Чыквін, Дмітрый Шатыловіч, Сакрат Яновіч і Міхай Забайда са сваімі ўспамінамі. Як вы пачулі, аўтараў шмат, і то вельмі цікавых. Дык, напрыклад, Сымон Раманчук – гэта пазнейшы праваслаўны епіскап Сіман. Зрэшты, у альманаху больш прозы, чым паэзіі, і таму сёння запрапаную вам, з увагі на немагчымасць прэзентацыі ў адной праграме усіх аўтараў, яшчэ некалькіх, тых менш вядомых. А пачнем ад прозы, успомненага ўжо Сымона Раманчука.
1: Сымон Раманчук. Ідуць дні, дзянёчкі. Фрагмент. Ноч. Доўгая, бясконцая снежаньская ноч. Ціха кругом. Нават буры, стары добры сабака, забіўшыся ў кут сваёй будкі, гаўкае і пішчыць у сне. Месяц рассыпаў тысячы бліскучых пацерак, і заснежаныя палі, дрэвы, стрэхі хат зайгралі сярэбранымі водблескамі. Усё спіць, усё маўчыць. Не важыцца ў гэтую ноч. Людзі кажуць, што яна зусім не спіць. Толькі гаспадыня вялікай і ўтульнай з выгляду хаты, што стаіць у канцы вёскі, на ўскраіне шматвекавога лесу. Ці не таму, што ўсю ноч напралёт гарыць аганёк у хаце Маліноўскіх. Суседзі празвалі Верку уладарніцу гэтай хаты, дзяжурнай на вёсцы. Усякі чалавек, катораму ўздумалася ці спатрэбілася адкрыць памаляваную сінім колерам брамку, бачыў на парозе хаты таямнічую постаць Маліноўскай. Гэта было згорбленае, чалавекападобнае стварэнне з доўгім носам, даўно мытым тварам, такімі ж рукамі і незадаволеным сведруючым позіркам. «Лазяць тут усякія», — гаварыў яе позірк. «Ну, чаго вам тут трэба?»

0: слухаете передачу «Життя з літературою».
1: Беларускому читачу в эмиграции теперь хочется больше легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец Андрей Янушкевич. По меркованні выдавца, гэты запад звязаны с тяжкими, складанными жыццёвымі умовами. Калі хочется почитать что-то оптимистичное, веселое и обнадеивающее.
2: Думаю, выделить некий один жанр тяжко. Я думаю, что наша читацкая аудитория мае запатрабаванне у добрай, якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок это не павінна быць чытвонікага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Янушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
2: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарри Поттера, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходок, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. В прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта неінтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
3: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
2: Рыхтуемся так, рыхтуемся. Першым будзе Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на нас ўсё цудоўна ў гэтым плане, мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні, то вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Рославе 2-4 кастрычніка.

0: Протягуємо передачу «Життя з літературою».
1: Юрій Гумянюк народився 24 вересня 1969 года у Городні. Скончив Городянський державний університет відділення паланістики. Працював загадчиком літературної частки Городянського театру «Ляляк». Кореспондентом газети «Погоня», з'являвся сталим автором «Белостоцкого штомісячника часопіс». Працював на білоруському радіо «Рація» і для білоруської служби польського радіо «Для заміжжя». Один з створальників Товариства вольних літераторів. З'являвся суредактором літературно-мастацького часопіса «Колосся». 19 студзеня 2013 года трагічно загинув у родным городе. Випав з 9 поверху інтернату по вулиці Сухамбаєва. Перший його зборник вершоу «Водар тела» вийшов у 1992 годі у Полоцку. При житті побачили світ 4 зборники поезії. У 2003 годі у Белостоку вийшла книга вибраних вершоу «Вулиця тигрових орхідеїв». Посмяротно вийшла поетичная вибраная «Назови меня гением» и книга эссеистики и нарисов «Краина нездейсненных маров». Сёлета у поетичной серии «Брукаванка» вышла его книга вибраной поэзии «И крыш каменный вырасти, як древо». Але мы сёння разглядим его книгу публицистики «Захлынуться апантанностью життя», якая вышла в 2019 годе.
0: Рецензії.
1: Валентина Кудович, коли пише про свой любимий літературний рух «Бум-бам-літ», як становчую його рису, завсюди називає політичність творчості «Бум-бам-літовців». Не ведаю, ті лічить спадара Кудович саправдними творцями сяброў Товариства вольних літераторів, але якраз політикой і у творчості, і у житті яны займаліся у 90-х вельмі актыўна. Про што сведчыць і новая кніга публіцистыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю життя», якая побачила свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк паэт-дэкадэнт, насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перад усім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў. І пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Колосся». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той верлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
0: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомиться с сборником публицистики Юрия Гуменюка «Захлинуться понтанностью життя». Урывок з книги читает Стась Дедерка.
2: Я поднимаю свой келих за погоню. Коли згадываю початок некой агульной, хай себе нават незначной справы, дык у голове межволю всплывают радки с популярной у початку 80-х годов песни российского гурта «Машина часу». «Ты помнишь, как все начиналось?» Дякую Богу, горелка еще мозги не отшибла, и самые значные этапы у своей биографии выдатно помню. Яны застались на видостушцы памяти, якую час от часу доводится прокручивать туды-сюды, а потрымать осолоду от успамину. Початок з яйка. Шматгадовы роман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў, пасля зноў аднаўляўся, а пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі цемрашалами, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў пагоню. Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. Пагоня не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі да бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяца працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае, пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычная мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашлюцца падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне. Здавалася, вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». І тот, хто не струсіў і вёсел не бросіл, тот землю сваю найдёт. Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісткіх утак Жора Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронекамізэлькі для НАТА, то надыктуе Зміцеру Ціпіцыну рэцэпт прыгатавання пеніснага віна замест пеністага. Са з'яўленнем Віктара Рудніка і Владзіміра Хельмановіча у «Пагоні» регулярна пачалі друкавацца спа.

артыўныя навіны, конкурсы, прагнозы. У нетрах пагоні нарадзілася і школа маладога журналіста. Зрэшты, выпускаць пагоню ў 95-96 годах пад сталым прэсінгам было нялёгка. У мяне здалі нервы, я пайшоў працаваць за глітам у тэатр «Лялек».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярпялівасці ў Ісусе. Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Христовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынае распаўсюджвацца кніга адкрыцця, звернутая спачатку да сямі цэркваў Азіі, а затым да царквы Христовай усіх народаў і пакаленняў, бо Божае слова немагчыма звязаць. Адкрыццё адбываецца ў дзень Гасподні, гэта значыць у нядзелю, дзень успаміну Христовага ўваскрасення. Апостал Ян чуе вялікі голас, як трубы, і атрымлівае загад запісаць убачанае і паслаць сямі цэрквам. Яно павінна быць перададзена ўсёй супольнасці верных. Сем цэркваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Христову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага, Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Христос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Христа, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Христос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Хрыста нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Хрыста знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Хрыста выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзяйсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Хрыста як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку і кажа: «Не бойся». Так ён перакідвае мост паміж святым Богам і грэшным чалавекам. Ён кажа: «Я першы і апошні, я жывы». Христос быў мёртвы, але жыве навекі. Таму смерць не мае апошняга слова над тымі, хто з ім. Ён мае ключы ад смерці і аду, і біялагічная смерць для ягоных дзяцей і вучняў становіцца не канцом, а пераходам. Нарэшце Ян зноў атрымлівае загад: «Пішы». Ён павінен перадаць тое, што ўбачыў, тое, што ёсць, і тое, што павінна адбыцца. Так адкрыццё становіцца сведчаннем для царквы ўсіх часоў. У выпрабаваннях, цемры і страху Христос застаецца жывым.
знаходзіцца сярод свяцільнікаў і трымае сваю царкву ў сваёй правай руцэ.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Христос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі. Але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы Сымана, дае яму новае імя: «Ты будзеш называцца Кіфа», што перакладаецца як «Пётр», «скала». У старажытным свеце надзяленне новым імем было знакам улады і асаблівага прызначэння. У Біблії такое права належыць перадусім Богу, таму словы Ісуса паказваюць на яго боскую уладу і сведчаць, што месіянскі час ужо пачаўся. Аднак Пётр не быў непахіснай скалой, як мы ведаем з Евангелля. Ён хацеў адвесці Ісуса ад пакут, адрокся ад яго, але тут становіцца бачнай сіла Божай ласкі. Той, хто быў няўстойлівым чалавекам, стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата. Пётр атрымлівае новае імя і паступова становіцца кіраўніком апостальскай грамады. А Філіп чуе непасрэдны заклік: «Ідзі за мною». У кожным выпадку вучнёўства пачынаецца сустрэчы, але яго сэнс раскрываецца ў наступным шляху кожнага асобнага апостала.

Турава-Пінська єпархія у 16 стагодзі, єпіскопи і церковне життя. Історія Турава-Пінської єпархії у першій полові 16 стагодзя показує тісну сувязь церковного життя з відносинами поміж єпіскопом, князем і королівською владою. Головними питаннями були церковні права, майомість і незалежність єпіскопського керування. Першим туровським єпіскопом 16 стагодзя історичні криниці називають уладику Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у саборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап Туровскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. При храме были поселены трое святаров и диакон, а так само побудованы 4 каплицы. Усе 7 духовных особов отримали штогодовую ренту, землю и вызволение от дворовых повинностей. Менавіта при епископе Васіяне узнік конфликт с пинскими князями Иваном Ярославичем и его сыном Федором Ивановичем. Яны самостойно призначали духовных особов и примали рашенне о будаўніцтве новых церквов без ведома епископа. После скарги епископа Васіяна король Александр Ягеллончык забаранил такую практику и подтвердил компетенцию епископа у церковных справах. Привілей Васіяна пасля неаднаразова пацверджвалі манархі. Наступным епіскапам на Туровскай кафедры быў уладыка Арсеній. Гады яго епіскапства доўжыліся з 1509 да 1514 года. Ён быў сярод удзельнікаў Віленскага сабора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню царкоўнага жыцця Кіеўскай мітраполіі. У 1514 годзе мітрапаліт Іосіф надаў уладыку Арсенію прывілей на супрасельскі манастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. При ім працягвалася захаванне царковных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў

Густа і ўлады Беларусі пытанні, здаецца, не сумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцы Мицкевича і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашую краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі. Stop!

добры ураджай, гэта яшчэ не гарантыя, што праз некалькі месяцаў яблыкі будуць на паліцах у такой жа колькасці. Патрэбныя сховішчы, адпаведныя умовы захоўвання, лагістыка, бо можа атрымацца парадаксальная сітуацыя. Восені яблыкаў хоць кошыкам насі, а ўвесну айчынны яблык раптам стане вялікім дэфіцытам. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Сёння збіраемся забараніць імпарт яблык, заўтра можна пачаць барацьбу з грушамі, а потым можна звярнуць увагу на бананы. Навошта іх прывозіць, калі ў краіне ёсць бульба? Хаця, калі згадаць мінулае, то праблемы могуць узнікнуць нават з традыцыйнай беларускай гароднінай. І ў гэтым плані добра было б, каб увесну яблыкі не зніклі, як калісьці бульба, бо забараніць чужыя яблыкі значна прасцей, чым захаваць свае.

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Владимир Липский. Клякса Вакса и Янка Зюнагорска. Частка третья. У яким подорожники робят цікавые открытия и знакомятся с золотым яйком. Праз нейкі час Клякса Вакса, шэрая мышка, кот Буль-Буль і Янка выйшлі на бераг сіняга возера. Напіліся вады і прыляглі адпачыць. Раптам шэрая мышка пачала крычаць не сваім голасам.
1: «Глядзіце, глядзіце, пяцёркі плывуць, глядзіце, пяцёркі плывуць!»
0: Усе подхапіліся, пачалі углядацца ў той бок, куды паказвала шэрая мышка, а яна узбуджана крычала:
1: «Глядзіце, у іх выдатныя шыі, кароткія хвасты, усё, як расказаў Янка пра пяцёрку!»
0: Кот Буль-Буль таксама заўважыў нехта белае, выкручастае, што плыло па возеры. Ён паглядаў у вочы Янку, нібыта пытаўся: «Ці можна радавацца?»
2: «Гэта белыя лебедзі плывуць», – растлумачыў Янка і загадкава усміхнуўся. «А яны сапраўды падобны на адну лічбу».
1: «На якую?»
0: – азваўся кот Буль-Буль. Шэрая мышка перастала крычаць і вінавата падышла да Янкі.
2: «Вось што», – прапанаваў Янка. «Зараз я вам намалюю на пяску ўсе лічбы, а вы знайдзіце, на якую з іх падобны лебедзі».
0: Усе абступілі Янку, а ён узяў дубчык і пачаў выводзіць лічбы.
1: «Вось яна!»
0: – скеміў кот Буль-Буль.
1: «Ага, падобна»,
0: – ціха сказала шэрая мышка і спачувальна зірнула на Янку. Ёй хацелася першай убачыць пяцёрку, але яна ніколі не хадзіла ў школу і не ведала лічбаў, таму і памылілася. Клякса Вакса яшчэ да таго, як Янка пачаў вымалёўваць лічбы, пачырванела. З такой вось лічбай, на якую падобны лебедзі, яна жыла, суседнічала ў Янкавым сшытку. І цяпер ёй было сорамна нават успамінаць пра гэта.
2: «Запомніце лічбы», – папрасіў Янка. «Цяпер ужо не памылімся», – адказалі яго спадарожнікі і рушылі далей.
0: Па дарозе яны не раз прыпынялі Янку.
1: «Глядзі, у небе тройкі ляцяць!»
0: Янка пазіраў у гору, і сапраўды птушыны клін нагадваў цэлую нізку троек.
1: «А вон і дзядзька сядзіць на перакуленай чацвёрцы!»
0: На маленькім крэсле сядзеў рыбак. Янка падумаў, як гэта ён раней не заўважаў, што крэсла зроблена чацвёркай.
1: «А вось нолік коціцца»,
0: – першая заўважыла шэрая мышка. Усе прыпыніліся. Жоўты нолік падкаціўся да падарожнікаў, прыпыніўся і загаварыў:
1: «Я залатое яйка, дапаможыце мне вярнуцца дадому!»
0: Янка паціснуў плячамі, нічога не разумеючы. Тады яйка пачало тлумачыць:
1: «Я жыву ў горадзе казак, у дзеда і бабы, але хіба гэта жыццё? Дзед з бабою схавалі мяне ў куферак. Там цёмна, цёмна, мне няма з кім пагуляць. Яны адчыняюць вечка, паглядзяць мяне і зноў на замок.
2: А праз што яны на цябе так зазлавалі?»
0: – спыталася Клякса Вакса. У іх некалі было простая яйка, і вось аднойчы бегла мышка хвосцікам, махнула яйка, упала і разбілася, дык яны і за мяне баяцца. Кот Буль-Буль запытальна паглядзеў на шэрую мышку, а тая збянтэжана прапішчала:
1: «Ніхто з нашага мышынага роду не здатны такое, гэта пацук!»
0: «Ага!» падтрымаў Янка, бо хацеў зняць усялякія падазрэнні з шэрай мышкі.
1: «Не, каб змахнуць яйка са стала, трэба памешай меры мой хвост», – мяўкнуў Буль-Буль і спытаў у залатога яйка. «А як жа ты ўцякло ад дзеда і бабы?»
2: «Выпадкова», – адказала залатое яйка. «Яны забыліся замкнуць куферак, а мне так хацелася пагуляць на вуліцы, пабачыць свету, вось я і выкацілася».
1: «Ну и что ты побачила?» – спытал Янка с надеей. «А ти не бачила яйка его пятерку? Ти не чула, чего про яе?»
3: «Да не поспела я навод выкатиться с дому, як чую за кустами, шепчутся крумкач с крумкачихой. О, зловим золотое яйка, раздяубаем и выпьем. А я у другий бок покатилася, по травце-муравце, и вось вас сустрела. Бачу, вы добрые, тому и прошу у вас поратунку».
1: «Вось что», — сказал Янка. «Покажи нам, коли ласка, дорогу у свой город Казак. Може, там мы и знойдем пятерку?»
2: Золотое яйко покатилося по стяженце. Следом за им рушили Янка, Клякса-Вакса, кот Буль-Буль и шерая мышка.

0: паперы, кусты, кветки, старанно вымалёвывал понік машины. И он ведал их разные марки. Хотел, каб яны усе ездили у его городе. Только почал Антонік понік малявать в облаки над домами, як чуе, шторы заварушеліся, паперы зашамацелі, нехта уляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крэхкаць. «Ка-ка-ка!» «Што тут?» – закрычаў Антонік.
1: «Я дурны кашаль!»
0: – азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?»
1: «Са мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна».
0: «А што ўмееш рабіць?»
1: «Смешна кашляць».
0: «А як?» Дзіўны гость пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача.
1: «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем».
0: «О, Божа, знайшаў сябра!» Мама махнула рукамі, як бы выгнала злыдня з пакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік панік хацеў закрычаць ад радасці. «Ура!» Але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакучлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?»
1: «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла».
0: «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай маззю, закапвала ў нос кроплі. Націрала ногі нейкай пякучай вадой. Давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было. Балюча Антоніку. Разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка поніка. Мама павяла сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў.
1: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І... дзецям раскажу, які ён агідны і злосны».

0: краязнаўчы слоўнік падляшча і Янкі Мордані.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко Лайзорко запрашаю. Восеньскія выходныя часта прыхожыя і сонечныя, таксама і восенню такія дні здараюцца, а наколькі мы ў Польшчы, то можам, бо і трэба спадзявацца на залатую польскую восень. І ў такія дні, як сённяшні, напрыклад, можна сапраўды паведзіць, што такая і яна сёлатняя восень будзе. Сёння прапануюю яшчэ раз шпацыр, а дзе, а найлепш па падляшскіх лясах, найлепш з кошыкам або вядзерцам, бо менавіта кашамі і вазерцамі людзі зараз выносяць з лясоў грыбы. Шпацыр у пошуках грыбоў можа заспакоіць чалавечую душу, якая чуе прагу да нейкіх здабычы. Бо здабыць можна смачны абед з грыбам, грыбы ў сметане, гавядзіна пад грыбовай пярынкай, грыбчыкі са слоіка і так далей. Можна пералічваць усе смакавітыя стравы, якіх каронай будзе грыб. А таксама старыя грыбнікі добра ведаюць, які да чаго больш пасуе і з чым такога грыба есці. Аднак не толькі грыба на талерцы добра сабе паставіць, бо грыбы упрыхожваюць лес і, як не дзіўна, але самімі прыхожымі з'яўляюцца тыя, якія улічваюцца ў спісок атрутных. Усё такі зелёны ласны дыван быў бы сапраўды менш цікавым, каб не чырвона-белыя мухаморы. Наджмютыя пухавікі, якія бухаюць цёмна-зелёным дымам, або селадон, грыб, шапка, называем ціхым забойцам. А наколькі залатая восень, то залатыя гускі можна браць і карычневыя грыбкі са здаровымі шапкамі таксама. А шпацыр па лесе гэта і свежы воздух, і мягкі мох, і яшчэ павуціні, на якіх заўсёды ў цэнтры сядзіць павук-крыжак, які звівае сваю ахвяру ў тонкі цалун. Але маляўнічасць часта здараецца са следамі бытнасці чалавека, таму не трэба быць вельмі вопытным паляўнічым, каб сцвердзіць, дзе пастаяў зубр, а дзе прысеў на кукішкі чалавека. Але лес прыме і адно і другое, но не забывае. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
0: Краязнаўчы слоўнік падляшча і Янкі Мордані.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа.

0: Помнік героя Советского Союза капітана Владислава Висоцкага у Бельску-Подляжскім застанецца, говорить радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік. Ён стаў капітанам у той час, гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага. Ну, тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза. Але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага деградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полакові, капітанові войска польскіго, бухгалтарові Звёнску Радзіцкіго, полеглому пад Ленінам, мешканцы Ленина, мешканцы Бельска, рок 1983. Это значит, что та ядошка будет

мінить своє місце. І це зовсім не в сув'язі з законом. Просто тут будзе, тут плануецца інвестыцыя в гэтым парку, ён невядома яшчэ ў які бок, просто крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада, а прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія, а я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу от помник Высоцкому. И вот все таки упаду уражением, что как раз у Бельску есть такие фанаты ведомого барда Владимира Высоцкого. Ну, когда мы уже подходим под помник, это оказывается, что подман, что не совсем музыка, а просто войсковый капитан.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментовал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Расійскі акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева. Пра гэта інфармуе агенцыя «Уніан». У Вішнёвым пасля расійскага удару загінуў чалавек. Яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая і да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімбаляў ад полацкай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь, кажа старшыня геральдычнай рады пагоня Мікіта Забуга.
3: Геральдычная рада погоня на сегодняшний день по факту распрацавала ўсю лінейку неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» таксама форма і сімболіка будучага беларускага войска. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 24 году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастанне на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар адзін. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот «Вясна інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнями 881 чалавек. С пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі, паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці унікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурная каштоўнасць прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе Telegram-канал спадчына, актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму законадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рацыі у соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У У понеделок 28 вересня на беларуска-польским помежжи пераменливая воблачность, без опадков, узранку слабый туман. Температура по ветру уночи от 7 до 9 тепла, у день плюс 18-20 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыпавесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшнюю прыпавесць, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосаб выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы наперадзе вас ідуць у валадарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашыя, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці? Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын, я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова, узяцца за тое, што раней не атрымалася, імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканую яго волю. Якая мая вера, якое маё стаўленне да праўдаў, абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!